man al tic, al tage do trick, ke bam dena a kol sodar le fi hatik. Imena tava tic, a ta ole blitik, ke rakatiko sel khalis sadik. La hin khashova tic, bokol davar ta sik, ke bli hatik ta katan ke ma psik. Rut moderni tic, sim la ta shek butik. Ham le hachnik, tic nehar tic. A tico tico me fotset varet amour. Bli tico tico nisharim kimat plikor. A kol tzovevra kalatika taponer ak le tic nishtara masach nasa tic. Bli tico tico kvar ushar li shtoke. A tico tico ki atom amit pakea. Mei ha boker ve ha derev tico tico me tartel ve tico tico shum davar lo mistader. אם לא יש תיק ולא יש תיק, אז תיק לפה ותיק לשם, ואיך תדע אם תיק או תיק, אז זה מצחיק או להדם. הייתי כסים לי סלרי כדי שלא תהיה מצחיק, אם התיק יפה מאוד, סימא מובהק, חובות. תיק הזה מסכן, זה לא סימא.